Det finns två plantor i hjärtats trädgård som påminner om varandra. Den ena heter skuld och den andra skam. De är så lika att man nästan tar fel. Skuld ger insikt om att man har gjort något som är fel och som man behöver göra något åt genom att erkänna sina misstag och be om förlåtelse. Alla gör fel som behöver rättas till för att man ska komma på banan igen. Gud har gett människan ett samvete oavsett om man tror på honom eller inte. Det är som en inre väckarklocka som ringer när man har kommit ur kurs. Varje gång man ignorerar väckarklockan blir signalen svagare. Och till slut uppfattar man inte när det larmar. Då blir det okej att slå ner tante på stan, skälla grannens cykel, skattefiffla, mobba, skvallra och förtala. Eller sitta i kyrkbänken och peka finger åt andra som inte lever upp till mina egna högt ställda krav. Många undrar, hur kan det finnas en god Gud när det finns så mycket ont? Och så fortsätter man ändå att tissla och tassla och fördöma andra. Skammen däremot är som en stalker som följer efter dig och viskar i ditt öra. Skäms på dig, så pinsam du är. Du är totalt värdelös. Och det kan till exempel handla om obesvarad kärlek eller att man mot sin vilja blir offentligt exponerad. Eller när man har misslyckats med en uppgift eller känner sig utanför och därför känner sig mindre värd än andra. Men skam kan också ha sitt ursprung i uppenbara fel som man har gjort. Oron och ängslan över att bli fördömd av andra kan leda till att man isolerar sig. Och till slut kan det leda till att livet förtvinar. Visst känns det jobbigt när man vet att man har gjort något som är fel. Det är som om man vill sjunka ner genom jorden. Men nu ska jag berätta om Jesus stora kärlek. En dag blir Jesus hembjuden till en farisé på middag. En farisé var en person som ville visa andra hur de skulle leva genom att strikt följa alla religiösa lagar in i minsta detalj. De såg dessutom ner på andra som inte lyckades höja sig till deras nivå av religiositet och kallade dem syndare. Jesus hade många kontroverser med fariseerna. Det fanns en kvinna i stan som var en synderska. När hon fick veta att Jesus var hos farisén tog hon med sig en dyrbar olja och sprang dit. Gråtande kom hon till Jesus som blev alldeles blöt på fötterna av hennes tårar. Hon böjde sig ner och torkade av tårarna med sitt hår och smorde in hans fötter med oljan. Den perfekta farisén tänkte, hur kan han bara låta en synderska göra på det sättet? Nej, nej, han kan inte vara någon profet. Jesus såg vad som fanns i hans hjärta och han ställde en rak fråga till honom. Två personer står i skuld till en penningutlånare. Den ena var skyldig 500 denarer och den andra 50. Ingen av dem kunde betala sin skuld och fick därför allt efterskänkt. Vem kommer nu att älska honom mest? Och sen sa han, ser du kvinnan? När jag kom hem till dig gav du mig inte ens vatten så jag kunde tvätta mina fötter. Men hon har vätt mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår.
Hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Och så vände han sig till kvinnan och sa: din tro har frälst dig. Gå i frid. Äkta skuld som leder till frihet är ju faktiskt bra. Oavsett hur stor skulden är så kan man bli av med den. Men skammen är som den hemliga konspiratören som bara är ute efter att fördöma och knäppa dig på näsan för att kunna behålla dig i sitt järngrepp. Det får ditt liv att förtvina. Men då viskar den helige ande: psst, se på Jesus. Det var därför Gud kom ner till alla oss ofullkomliga människor och blev människa för vår skull. Korset restes där Jesus själv tog straffet för all den galenskap som vi tänker, säger och gör. Och korsets lodräta linje går rätt in i Faderns hjärta och han säger: med evig kärlek har jag älskat dig, därför låter jag min nåd bli kvar över dig. Och korsets horisontella linje säger: inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte mer.

Varning. Musiken på Radio Växjö kan orsaka dramatisk paus, nostalgi, minnen och ett plötsligt behov av att sjunga med.

God morgon, det är torsdag morgon den 27 augusti och vi säger då välkommen till Kristen Radios morgonsändning God morgon Växjö. Och som vi har gjort ett tag på torsdagar ska vi först lyssna till några sånger och sen en betraktelse av Olle Fosseland. Olle som gör program för närradion över landet bor själv i Bankeryd. Och vi får lite tänka på honom lite särskilt denna dag, för jag vet att han har en hel del bekymmer, men han är outtröttlig på att göra arbete för Guds rike och att göra närradio. Och vi ska nu då, innan vi lyssnar till Olles betraktelse, få lyssna till tre sånger. Och den här gången så har jag valt Gemenskap som ska sjunga för oss. Och vi börjar med sången Bara i dig som sånggruppen Gemenskap sjunger för oss nu.

Bara i dig med gemenskap. Och innan vi lyssnar vidare till denna sånggrupp så vill jag passa på att gratta dig som har namnsdag idag. Ja, det är två mansnamn denna morgon som vi ska gratta. Rolf och Raul. Ja, Rolf, det känner vi väl de flesta av oss till, någon som heter, gissar jag. Och kanske någon också heter det som lyssnar till oss här. Jag vet att en av våra trogna lyssnare har detta namn. Och just till dig, Rolf, så säger jag grattis idag på din namnsdag. Och så Raul, ja, det är ju ett känt namn. Kanske inte så många ibland oss som heter det. Men det är ju då en av de här temadagarna kallas för Raoul Wallenberg-dagen, och det är ju så att vi då särskilt minns den här kända mannen som då var i Tyskland och som försvann under kriget och som det har spekulerats mycket i genom årtiondena var han tog vägen. Och det har vi då fått fira lite extra just 27 augusti då Raoul har namnsdag. Och vi säger nu då grattis till er, och har ni någon annan bemärkelsedag denna 27 augusti så också ett grattis till dig önskar vi från Kristen Närradio. Och nu ska vi gå vidare med sånggruppen Gemenskap som kommer att sjunga för oss Din är makten för evigt.

Din är makten för evigt fick vi höra här. Och vi ska nu få gå vidare i vår program denna morgon med att höra gemenskap sjunga ännu en sång inför din tron. En mycket kortare sång, men ja, innehållet är ju viktigt och angeläget att vi får komma inför Herrens tron och ta emot hans nåd och gemenskap som vi har fått höra om här denna morgon. Och efter denna sång med gemenskap får vi sen då höra Olle Fosselands tankar för dagen som har temat dubbelhet eller helhet i vårt liv. Men nu då först, inför din tron med gemenskap.

Många människor går och bär på en dubbelhet inombords. Man är en person kanske bland folk och man är en annan person när man är själv. Och när man har det sådär så kan man ju ställa sig frågan, är livet bra eller är det dåligt för mig? Är jag själv tillräcklig för mig själv och andra eller är jag otillräcklig? Lever jag som jag själv vill eller lever jag något som andra har tyckt att jag ska leva? Vem styr mitt liv egentligen? Är det jag? Är det omständigheter? Eller är det något annat? Den här dubbelheten som vi känner kan skapa problem inom oss. Det kan till och med vara så att man har en tro på Gud ibland. Och så har man inte en tro ibland beroende på hur livet ser ut. Men livet bör ju vara harmoni och inte tvivel eller konflikt. Sprickorna vi har i våra liv, förlusterna, misstagarna kan göra att våra liv blir delar inombords. Det kan vara sjukdomar som drabbar oss, olyckor eller vinster eller också missade tillfällen. Själv har jag upplevt sjukdomar, misslyckanden och då har livet inte varit speciellt bra. Då har livet satts på prov. Min tro har satts på prov när jag varit dålig, misslyckats. Någon har sagt lite käckt så här, det är inte hur man har det utan det är hur man tar det. Ja, ibland kan jag tycka det är lite väl käckt. Självklart är det så att omständigheter kan styra våra liv. Det är mycket som vi inte kan förändra. Men det ska inte vara så jämnt. Ibland dras vi till något som vi kanske känner som guld i tillvaron. Men då har någon annan sagt så här. Allt är inte guld som glimmar och allt det gråa är inte fel. Dagarna vi lever kan vara väldigt olika. Vi lyssnar till Malin Zackrisson. Hon sjunger om dagarna.

Jag har mött mycket människor i mitt liv. Och när man ställer frågan så här, hur är det? Jo tack, det är bra. Så är det nog den mesta osanningen som sägs här i världen. För det är inte bra hos många människor. Man ser det på dem. Ändå säger man att det är bra. För man vill inte fortsätta samtalet om att det kanske inte är så bra jämt. Varför är det då inte bra? Jo, det kan ju vara att man har drabbats av något som är jobbigt. Att man inte får svar på allt som man funderar på. Man går ständigt med frågor inom sig. Och så kanske man låter nuets nöjen bedöva känslan i botten som ibland gråter. Är man vilsen eller är man helt viss på att man är på rätt väg? Ja, när det gäller tron på Gud så får vi nog ställa oss den frågan ibland till oss själva. Och vad är den gnagande osanningen, den som skapar sprickor i våra liv? Jesus säger, jag är vägen, sanningen och livet. Och det betyder att lögnen inte ska finnas i våra liv. För lögnen är en splittrare och sanningen är en helare. Lögnens fader, det är ju Guds fiende nummer ett. Gud vill att vi ska bli hela igen, både till ande, själ och till kroppen. Treenigheten i människans värld, det är ju ande, själ och kropp. Och treenigheten i den andliga världen, det är Gud fader, Gud son och Gud helig ande. Under vårt liv så ska vi förenas med den andliga enheten där uppe i himmelen. Den som sammanfogar en människa i det andliga så att hon blir hel. Det icke-materiella jaget, min person, mitt liv, det är livets farkost som vi har i bästa fall 80 år, kanske till och med 90 år. Men den farkosten, den lämnar oss och vi far vidare in i en annan dimension. Människan är grundlurad när hon tror på att kroppen är själva meningen med livet. Kroppen är bara vår farkost under tiden vi är medvetna i det här livet. Det är vårt jag, personligheten, vår själ, vår ande. Ja, det här har många namn. Det är det som är själva livet. Det som kommer att finnas i evighet. När livet är jobbigt så måste vi höja oss över de materiella problemen och bekymren. Livet är jobbigt för alla människor ibland. Så är det bara. Det tillhör livet. Hur är då vi människor när vi har vårt samspel med andra människor? Jo, jag tror att många människor upplever sitt liv som ett skådespel. Man spelar sin roll på jobbet, i familjen, i släkten, med vännerna. Och sen går man hem och så blir man sig själv igen i ensamheten. Jag tror att alla människor har en röst som ropar där inne som vill tala om för oss vad som är meningen med vårt liv. Vad vi ska göra, vad vi ska tänka, vad vi ska tro på. Men alla agerar inte som det känns inuti alltid. Man agerar på yttre impulser. Människor har en tendens att inte visa upp det kaos som finns där inne ibland. Ändå är det så att sanningen om det inre kaoset är bättre än en lögnaktig fin fasad. Själen törstar efter helhet och så dricker den splittrande drycker och många lever ett låtsasliv. Helheten finns i andens värld. Kropp och själ och ande helas i den andliga enheten. Det är hos Gud som vi kan bli hela. När vi upptäcker och träffar vår Gud, då uppstår det en sanning i vårt liv som talar om vårt ursprung. Att vi är skapade och ämnade till en gemenskap i evighet hos vår far och Gud i himmelen. Splittringen i våra liv, den kommer när vi kommer bort ifrån Gud. När vi försöker att leta glädje och meningsfullhet på andra ställen. Det blir surrogatgudar hos människorna. Det kan vara karriär, jakt på materiella ting, utseende, status, pengar. Men helheten finns inte i detta. Helheten ska finnas i vårt inre. Som väl är så är det många äldre som finner sin Gud till slut i livets slutskede. När man har upptäckt att livet egentligen inte var så innehållsrikt. Allt det man strävade efter av status, pengar och prylar inte var så värdefullt. I min roll som pastor så har jag mött många människor i livets slutskede. Jag har mött en del rika människor som ska dö. Och då har de kommit fram till att man får ingenting med sig dit man går.
Och jag har fått nåden att få be för sådana människor. Att de har lämnat sig till Gud. Kanske i sista stund. Det är så att Gud, han är med ända in i slutet. Och jag upplever nog att han är väldigt mycket med människan de sista dagarna. Och ger människan en chans att finna honom. Att ta till sig barnaskapet. Att få sin synd förlåten. Och vara på väg till evigheten, himmelen. Vi ska tacka Gud för helheten, för den finns faktiskt. Och vi kan finna helheten medan vi lever här nere. Vi har en inre ratt som vi styr våra liv med. Vi styr den genom liv, vi styr den genom sorg och genom glädje. Vi styr den genom en osäker plats som vilseleder oss hela tiden. Det finns en ond kraft som vill splittra oss och leda oss bort ifrån Gud. Men det finns också en god kraft, Jesu kraft, som leder fram till Gud. Många jag har mött tycker att livet är komplicerat, det är svårt att hitta rätt. Men jag skulle vilja säga så här att det är väldigt enkelt att hitta rätt. Det finns ett enda namn att komma ihåg och det är Jesus. Jesus är Guds son. Han lämnade himlen, kom till jorden, blev människa. Blev utsatt som en människa. Han dog på ett kors. Han gav sitt blod. Och därmed så förlät han all synd för dem som tar emot honom. Så mitt enkla ord till dig min vän. Om du är splittrad. Om du känner dig dubbel, osäker. Så finns det ett namn som hjälper dig. Och det är Jesus.

0: Tack Jesus att du är med oss denna stunden. Nu ber jag för min vän som lyssnar på radion. Att han eller hon ska få känna din närhet. Att han eller hon ska kunna säga ditt namn. Och överlämna sitt liv till dig. Och sluta att vara dubbel. Och bli en hel människa. Som är på väg till himmelen.
1: Vi säger nu tack till Olle Fosselands för hans tanke här denna morgon. Och ja, jag vill passa på att uppmana er till lite extra förbön för Kristen Närradio denna morgon. Jag ska under dagen här ha några möten och träffa olika människor för att diskutera framtiden för radion. Och det vill vi gärna att ni är med och be en bön för här under dagen. Att det samtalen blir bra och att det får bli till Guds ära framöver här för sändningarna i radion. Och jag ska bland annat träffa då prästen i den nya, till den nya ägare, i den församling som är den nya ägaren till lokalerna här på Västra Bokyrkan. Och det ska bli ett intressant samtal med den rumänsk-ortodoxa prästen. Och vi säger nu tack för denna morgon och så återkommer vi från Kristen Närradio igen ikväll klockan 20 med först Kyrkliga Förbundets program, veckoandakten och så musikkvarten med Karin Brahl och Aftontankar.

För Gud älskade människorna så mycket att han gav dem sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv.

0: Här är de senaste nyheterna. Centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist vill efter valet bilda en mittenregering med S, KD och kanske MP, men säger att det låter omöjligt idag. KD har nobbat, MP vill inte sitta med KD, men C-ledaren tror att läget kan ändras efter valet om Tidö spricker. Konjunkturinstitutet ser omkring 95 miljarder i ofinansierat reformutrymme de kommande 4 åren, trots stora underskott. Regeringen har talat om mycket lite utrymme. KI bedömer att regeringens siffra är ungefär hälften så stor. Finansministern ger sin genomgång idag på Harpsund. I Nepal orsakade en kollapsad glaciär ett skalv som utlöste översvämningar. Minst 165 har omkommit och över 1000 saknas, enligt USA:s geologiska institut. USA utlovar bistånd och många turister saknas, men UD har inga uppgifter om drabbade svenskar. Golfstjärnan Anna Nordqvist avslutar karriären efter veckans LPGA-tävling i Boston. Den 39-åriga trefaldiga majorvinnaren vill fokusera på familj och hälsa och leder Europas Solheim Cup-lag om 2 veckor. Det var radionyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

0: Här är de senaste nyheterna. Konjunkturinstitutet bedömer att nästa regering har omkring 95 miljarder att använda till ofinansierade reformer under 4 år. Betydligt mer än regeringen själv säger. Samtidigt är statsfinanserna pressade med stora underskott, även om statsskulden är låg. Finansminister Elisabeth Svantesson presenterar läget för ekonomin senare idag. Vi går utrikes. I Nepal och Tibet saknas omkring 1000 människor efter en våldsam störtflod som följde på en islavin i Himalaya. Fler än 160 har bekräftats omkomna och räddningsarbetet pågår i leran och bråten. Det har varnats för ytterligare flodvågor högre upp i bergen. Vi fortsätter inrikes. Centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist vill bilda en mittenregering med Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och möjligen Miljöpartiet. Hon medger att det idag låter omöjligt, men tror att läget kan ändras efter valet om Tidösamarbetet faller. Flera sakfrågor återstår att lösa, som slopat karensavdrag och nivåerna i A-kassan. Vi avslutar med sport. Tennisspelaren Stan Wawrinka, 41, får ett wildcard till US Open efter att först ha nekats. Schweizaren är inne på sina sista månader som proffs och hoppas på ett sista framträdande i New York. Singelspelet startar på söndag. Det var radionyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio.

Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz.

0: Här är de senaste nyheterna. Konjunkturinstitutet bedömer att nästa regering kan ha runt 95 miljarder i ofinansierat reformutrymme över 4 år, trots stora underskott. Det är mer än vad regeringen själv anger, enligt KI-chefen Albin Kainelainen. Senare idag presenterar finansminister Elisabeth Svantesson regeringens bild av ekonomin vid Harpsund. Centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist säger att en mittenregering med Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och kanske Miljöpartiet låter omöjligt idag. Hon hoppas ändå att ett mittenalternativ kan bli möjligt efter valet om Tidösamarbetet kraschar, men medger svåra sakpolitiska motsättningar, bland annat kring karensavdraget. Efter de förödande störtfloderna i Himalaya saknas åtminstone 1000 människor. I Nepal uppges 823 saknade och i Tibet över 550, och myndigheterna har hittills redovisat fler än 160 döda. Räddningsarbetare söker i lera och bråte, och experter bedömer att en islavin på en smältande glaciär kan ha startat förloppet. Vi avslutar med tennis. 41-årige Stan Wawrinka får ett wildcard till US Open och gör därmed ett sista framträdande i New York. Singelspelet börjar på söndag. Det var radionyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio

Varning. Musiken på Radio Växjö kan orsaka dramatisk paus, nostalgi, minnen och ett plötsligt behov av att sjunga med.

0: avancerade reformer på omkring 95 miljarder kronor under de kommande 4 åren. Det är större än vad regeringen själv anger. Samtidigt pekar KI på stora underskott i år och nästa år. Finansminister Elisabeth Svantesson presenterar läget senare idag. Västra Götalandsregionen bryter avtalet om vårdsystemet Millennium och betalar leverantören Oracle 657 miljoner kronor. Införandet pausades i november 2024 efter tekniska problem och protester. Oracle blir kvar för att förvalta nuvarande system, vilket enligt regionen ökar kostnaderna med 40 miljoner per år. Regionen planerar istället ett nytt modulbaserat IT-stöd och överenskommelsen väntas skrivas på under fredagen. Kung Haralds hälsa har försämrats ytterligare. Det norska hovet beskriver den 89-årige monarkens tillstånd som väldigt allvarligt. Kungen vårdas på Rikshospitalet i Oslo och kronprins Håkon och drottning Sonja har ställt in sina åtaganden för att vara där, uppger NTB. Och så sporten. NHL-stjärnan Victor Hedman berättar att prestationsångest bidrog till hans speluppehåll i våras. Han har inte spelat sedan den 19 mars, men säger till NHL.com att han nu är fysiskt och mentalt redo för sin 18:e säsong. Det var radionyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

0: En svensk finns bland över 1000 saknade efter lervågen i Himalaya, enligt Nepals turistmyndighet. Vattnet steg snabbt i gränsområdet Nepal-Tibet och hela byar sveptes bort. Minst 270 döda är bekräftade i Nepal. Uppgifterna är preliminära och sökarbetet fortsätter. Kung Haralds hälsa har försämrats och beskrivs som väldigt allvarlig enligt det norska hovet. Kronprinsen och drottningen har ställt in sina åtaganden och finns på Rikshospitalet i Oslo där kungen vårdas. Konjunkturinstitutet bedömer att nästa regering kan ha runt 95 miljarder i ofinansierat reformutrymme över 4 år, trots stora underskott. Senare idag redovisar finansminister Elisabeth Svantesson sin bild. Socialdemokraterna kräver samtidigt öppna böcker. Västra Götalandsregionen skrotar journalsystemet Millennium och betalar Oracle 657 miljoner för att bryta avtalet. Införandet pausades efter 3 dygn i november 2024. Regionen siktar nu på ett nytt modulbaserat IT-system och förlänger dagens avtal. Det var radionyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio

Varning. Musiken på Radio Växjö kan orsaka dramatisk paus, nostalgi, minnen och ett plötsligt behov av att sjunga med.

Här är de senaste nyheterna. UD uppger att en svensk och en i Sverige bosatt utländsk person saknas efter lerkatastrofen vid gränsen mellan Nepal och Tibet. Drygt 270 döda har bekräftats och omkring 1300 människor uppges saknade. Översvämningen tros ha orsakats av en glaciärkollaps. Västra Götalandsregionen skrotar vårdsystemet Millennium och betalar 657 miljoner till Oracle för att bryta avtalet. Regionen satsar istället på ett modulbaserat system och uppger att införandet redan kostat omkring 3,8 miljarder. Norges kung Haralds hälsa har försämrats kraftigt och beskrivs som väldigt allvarlig. Familjen har samlats på Rikshospitalet i Oslo. Kungen har i augusti vårdats för blodbrist och behandlats för en bakterieinfektion. Vi avslutar med sport. Skidstjärnan

0: Här är de senaste nyheterna. En svensk och en utländsk person bosatt i Sverige finns bland de saknade efter lerskredet i gränsområdet mellan Nepal och Tibet, uppger UD. Drygt 270 döda har bekräftats i Nepal och omkring 1300 saknas i Nepal och Kina. Uppgifterna är preliminära medan sökarbetet pågår. Västra Götalandsregionen bryter avtalet om vårdsystemet Millennium och betalar Oracle 657 miljoner. Regionen går vidare med ett modulbaserat system. De gamla IT-systemen förlängs, vilket ökar kostnaderna med cirka 40 miljoner per år. Hittills har Millennium kostat runt 3,8 miljarder. Norges kung Haralds hälsa har försämrats och beskrivs som väldigt allvarlig, enligt hovet. Familjen samlas på Rikshospitalet i Oslo och kungahusets åtaganden ställs in. Även statsminister Jonas Gahr Støre ställer in en planerad resa till Berlin. Inför höstens val skickas röstkorten för första gången digitalt till väljare med digital brevlåda. Det räcker att ha legitimation för att rösta. Valmyndigheten räknar med drygt 6 miljoner digitala röstkort och varnar för viss trög start när ny teknik tas i bruk. Själva röstningen sker på papper som tidigare. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Vä-

0: Här är de senaste nyheterna. Norges kung Haralds hälsa har försämrats och beskrivs som väldigt allvarlig, enligt hovet. Familjen är vid hans sida på Rikshospitalet i Oslo och statsminister Jonas Gahr Støre ställer in sin resa till Berlin. UD uppger att en svensk medborgare och en i Sverige bosatt utländsk person saknas efter störtfloden i Himalaya. Över 270 döda har bekräftats och över 1000 människor saknas i Nepal och Tibet. Sökandet fortsätter och uppgifterna är preliminära. Socialdemokraterna kräver öppna böcker när finansminister Elisabeth Svantesson idag redovisar reformutrymmet nästa mandatperiod. Enligt regeringen äts mycket upp av redan beslutade satsningar på försvar, infrastruktur och rättsväsende, och nya vallöften måste finansieras. Inför höstens val skickas röstkorten för första gången digitalt till väljare med digital brevlåda. Det räcker att ha med legitimation för att rösta. Ny teknik vid förtidsröstning kan ge viss trög start, enligt Valmyndigheten, men reservlösningar finns. Det här var de senaste nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio.

0: Här är de senaste nyheterna. Två personer kopplade till Sverige saknas efter det stora jord- och lerskredet vid gränsen Nepal-Tibet, enligt UD. Över 1000 människor saknas totalt och drygt 270 har bekräftats döda. Sök- och räddningsinsatser pågår och uppgifterna är preliminära. Västra Götalandsregionen skrotar journalsystemet Millennium och betalar 657 miljoner till Oracle. Regionen bygger istället ett nytt, modulbaserat system och förlänger avtalen för dagens IT-stöd, vilket enligt VGR ökar kostnaderna med 40 miljoner per år. Hittills har projektet kostat cirka 3,8 miljarder. Vi går utrikes. Norska hovet uppger att kung Haralds hälsa är väldigt allvarlig. Familjen är vid hans sida på Rikshospitalet i Oslo och statsminister Jonas Gahr Støre ställer in en planerad resa till Berlin. Så till ekonomin. En stark delårsrapport från chiptillverkaren Nvidia ger ett visst genomslag i Stockholm. Börsen lyfter svagt. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

Varning. Musiken på Radio Växjö kan orsaka dramatisk paus, nostalgi, minnen och ett plötsligt behov av att sjunga med.

0: Här är de senaste nyhetsuppdateringarna. Finansminister Elisabeth Svantesson säger att reformutrymmet till 2030 är 50 miljarder kronor. På en pressträff på Harpsund uppmanar hon alla partier att visa hur vallöften ska finansieras och beskriver ekonomin som på väg upp, men att tidigare beslutade satsningar äter upp mycket. Socialdemokraternas Mikael Damberg säger att det låter som att regeringen gjort slut på pengarna. Kung Haralds hälsa har försämrats och beskrivs som väldigt allvarlig, enligt det norska hovet. Familjen är vid hans sida på Rikshospitalet i Oslo och statsminister Jonas Gahr Støre ställer in en planerad resa. Kungen har de senaste veckorna behandlats för blodbrist och en bakterieinfektion. Räddningsarbetet fortsätter efter naturkatastrofen i gränsområdet mellan Nepal och Tibet. Över 350 döda har hittats i Nepal och omkring 1400 människor saknas totalt, enligt myndigheter. UD bekräftar att en svensk medborgare och en utländsk person bosatt i Sverige finns bland de saknade. Enligt experter tycks förloppet ha startat med en islavin från en smältande glaciär. Vi avslutar med sport. Skidstjärnan Maja Dahlqvist har köpt hus i Falun efter många år i Trondheim. Flytten sker efter säsongen och hon säger att motivationen är hög inför vintern med VM i Falun och att hon hoppas känna sig färdig med karriären efteråt. Det här var de senaste nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

Varning. Musiken på Radio Växjö kan orsaka dramatisk paus, nostalgi, minnen och ett plötsligt behov av att sjunga med.

Ja, god kväll. Välkommen till Kristen Närradio i Växjö. Det är den 27 augusti idag. Och det här programmet som heter Bön, förbön och lovsång är förinspelat. Så du kan tyvärr inte ringa in dina tacksägelseämnen eller förbönsämnen. Men du kan be till Gud som hör allt, finns överallt och är oberoende av tid och rum. Gud som har skapat allting genom sitt ord. Och som hör oss innan vi ber. Vi tackar dig Jesus att du ville välsigna var och en som lyssnar här på detta programmet. Och hör våra böner särskilt nu när vi kommer till dig i radion här i detta radioprogram. Vi ber dig att du ville välsigna särskilt de som nu lyssnar som har det svårt på olika sätt. Med smärtor, sjukdom, plåga, ensamhet och vad det än kan vara. Att de inte låter sin förtvivlan rinna ut i sanden utan att de vänder den till bön, enträgen bön till dig Herre och inte ger upp i sin bön Herre. För du har lovat att svara den som ber. Du har lovat att vara med oss alla dagar inte tidens slut. Den här söndagen som kommer nu i kyrkoåret, den heter Medmänniskan kallas den för. Och jag brukar i det här programmet, jag heter förresten Hans Tulesius, jag som leder programmet och jobbar som läkare och seniorprofessor i allmänmedicin. Jag är pensionerad men jobbar ändå så kallad jobbonär kallar jag mig för. Och jag ska leda i det här programmet genom olika texter. Kommande söndags texter i kyrkoåret som är 13:e söndagen efter trefaldighet. I den heliga skrift är det texter från profeten Jeremia, från Romarbrevet, från Matteus evangeliet och från Saltaren. Och jag tycker vi börjar det här programmet med att lyssna till en psalm som heter Aldrig är jag utan fara. En Lina Sandell psalm eller sång från Carola-albumet Blott en dag ett ögonblick i sänder.

Ja, det var Carola som framförde Lina Sandellbergs Aldrig är jag utan fara. Herre, vi tackar dig för dopets nåd, Herre. Vi tackar dig för att du har lovat oss att vara med oss alla dagar till tidens slut, Jesus. Tack för det. Och tack för att när vi behöver hjälp så kan vi ropa ditt namn, Jesus, och då händer det saker. Då får vi hjälp, Herre. Vi tackar dig för det. Åkalla mig i nöden och jag vill hjälpa dig och du ska prisa mig, står det i Saltaren 50, vers 15. Det tycker jag är ett väldigt fint ord och det har betytt mycket för mig att uppleva att det ordet stämmer. Jag tänkte jag skulle börja med att läsa kommande söndag i kyrkoårets text från Gamla testamentet. Och den kommer så här, det är från profeten Jeremia. Och det är en ganska lång text, men det är spännande. Nu Björn Evid-Melek, en hovman som befann sig i kungapalatset, fick höra att de hade kastat Jeremia i brunnen. Kungen satt då i Benjaminporten och Evid-Melek lämnade kungapalatset för att gå och tala med kungen. Min herre och konung, det som dessa män har gjort mot profeten Jeremia är ett svårt brott. De har kastat honom i brunnen och där kommer han att svälta ihjäl. Det finns ju inte längre något bröd i staden. Kungen gav då Nubjörn Evid-Melek denna befallning. Ta med dig tre män härifrån och dra upp profeten Jeremia ur brunnen innan han dör. Evid-Melek tog med sig männen till klädkammaren i kungapalatsets förråd. Där hämtade de trasor av gamla utslitna kläder och firade ner dem till Jeremia i brunnen med rep. Nu Björn Evid-Melek ropade till Jeremia, lägg klädtrasorna i armhålorna under repen. Jeremia gjorde så och de drog upp honom med repen ur brunnen. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Ja, jag har ju ingen bibelkunskap på det viset att jag kan förstå hur man ska tolka den här texten. Men Jeremia var ju en viktig profet som profeterade olycka, kan man säga, till folket. Han profeterade inte att det skulle gå folket väl, utan han var en så kallad straffprofet. Han predikade att man skulle omvända sig profet. Han predikade att folket skulle omvända sig från sina synder. De tillbad andra gudar och de brydde sig inte om Gud. Att vara tacksam, att leva lyda Guds lag. Utan folket, de vände sig bort ifrån Gud, som vi alla gör egentligen. Va? Och det var, hade vi inte vänt oss bort ifrån Gud, hade ju inte Gud behövt sända sin son för att frälsa oss, för att rädda oss ifrån synden och döden, den eviga döden. Ty så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Amen. Vi lyssnar nu till nästa sång och det är Logoskören som sjunger O Guds kärlek, dina höjder. Det är svensk psalm 86 som är rekommenderad just för kommande söndag i kyrkåret med temat Medmänniskan.

Ja, det var O Guds kärlek dina höjder, svensk psalm 86. Jag läser nu från kyrkoårets dagens bön för kommande söndag, den 30 augusti, 13 söndagen efter trefaldighet, med temat medmänniskan. Evige Gud, du som uppenbarade din kärlek och blev människa på jorden, stärk vår tro, öka vår hopp, så att vi fylls av kärlek till den mänsklighet du älskar. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Sen är det två alternativ på dagens bön. Jag ber också den andra bönen här. Evige Gud som tänder vår tro, stärker vårt hopp och formar vår kärlek. Lär oss att leva för andra, glädjas med dem som glädjer sig, gråta med dem som gråter och att älska utan förbehåll så som du älskar oss. I Jesu namn. Amen. Ja, eftersom detta är ett förbönsprogram så ska vi be för alla som har det problem med sin hälsa, som har hälsoproblem på olika sätt. Det kan vara allt ifrån något lindrigt övergående till något allvarligt livshotande. Vi lägger allt det här fram inför dina fötter här, inför dig. Alla plågor som vi mer eller mindre lider av. Själv är jag lyckligt förskonad just nu, men det kommer ju en dag, olyckans dag som det heter. Detta är min, eller ja, detta, det finns ju lyckliga dagar, det finns olyckliga dagar, men för dem som lever i olycka på olyckans dag eller olyckliga dagar ber vi särskilt nu, Herre, att du ville stärka svaga ben och matta knän och hela oroliga magar och verkande huvuden och leder, Herre. Kom till dem som lider på olika sätt, Herre, och ge dem lindring, Herre. Vi tackar dig för det, Jesus. Tack, Jesus, för att du när du gick här på jorden, du botade väldigt många sjuka, och du har ju sen du for till himlen och överlämnade som gåva till oss den heliga ande i kyrkan, har du lovade att vara nära oss alla dagar, vara med oss alla dagar till tidens slut, och genom din heliga ande så gör du fortfarande under här på jorden. Vi ber dig att du vill göra ett under i våra hjärtan, i våra kroppar, vi som behöver det. Och vi tackar dig, Jesus, för att du är vägen, du är sanningen och du är livet. Amen. Vi lyssnar nu till nästa psalm, och det är psalm 96. Öppna mig för din kärlek.

Det var svensk psalm 96 från psalmboken. Öppna mig för din kärlek. Världen behöver dig. Jag tänker i detta program göra reklam för gudstjänster i helgen. Dels i Högstorpskyrkan på söndag förmiddag klockan 10 och dels i Ulriksbergskyrkan söndag klockan 18. Och då är det medverkande i de gudstjänsterna så är det alltså en man från Colombia, och han har suttit i fängelse och han har blivit omvänd i fängelse. Han har mött Jesus i fängelset och det kommer han att berätta om, hur han blev räddad, alltså frälst, i ett colombianskt fängelse. Och anledningen till att han är här i Sverige är att det är en kristen hjälporganisation som heter Ankarstiftelsen som har sett till att det har kommit evangelium till, det glada budskapet har nått honom i fängelset i Colombia. Ankarstiftelsen är en kristen välgörenhetsstiftelse som de har funnits nu i 30 år faktiskt, och detta året är alltså 30-årsjubileum för Ankarstiftelsen. Och José Rodrigo Arenas, han kommer att berätta om sin bakgrund inom grov kriminalitet och så vidare, men framförallt hur han fick möta Jesus Kristus och fick ett nytt liv. Och idag arbetar han för att ge intagna hopp och stöd att lämna våld, kriminalitet och missbruk och återgå till att bli en del av samhället. Han kommer att tala med tolk i ungefär 30 minuter i Högstorpskyrkan då klockan, gudstjänsten börjar klockan 10. Och nej, vid kyrkkaffet, förlåt mig, efter gudstjänsten är det vid kyrkkaffet som han kommer att berätta om detta, ja. Sen senare på kvällen eftermiddagen 18.00 är det, kommer han tillbaka till, och då är han i Ulriksbergskyrkan. Ja, Herre, vi ber dig för den här mannen José Rodrigo Arenas, och vi tackar dig för att han även kommer att besöka nybygget i Skir. Och nybygget i Skir kommer jag att se om jag kan ringa upp Sven-Göran Ertman som bor där ute i Skir och har en litet kapell där José kommer på lördag klockan 18 på Helmålsbön där i kapellet. Jag återkommer efter nästa psalm och ska försöka ringa upp Sven-Göran, så får han berätta lite, och så får ni hans telefonnummer, ni som vill besöka nybygget i Skir på lördag kväll. Men nu lyssnar vi till nästa psalm, och det är jag behövde en, nu ska vi se här, det är väl jag behövde en nästa, vi ser vad det blir.

0: Linköping. Hallå, hallå Sven-Göran. Nu ringer jag Sven-Göran Ertman här i Skir. Hej Sven-Göran.
1: Hej, hej.
0: Hej, nu är du i ett inspelat program här i Kristen Närradio, Bön, förbön och lovsång. Jag berättade innan att det kommer en man från Colombia hit till Växjö i helgen. Och jag har berättat att han kommer vara med på kyrkkaffet i Högstorpskyrkan på söndag och sen på i Ulriksbergskyrkan klockan 18 på söndag. Men han kommer också till Skir. Var ligger Skir någonstans då? Och var någonstans i Skir får man träffa honom på lördag, va?
1: Ja, Skir ligger 7-8 kilometer söder om Växjö mot Framstorp Ingelstad.
0: Just det.
1: Och det är en gård där ute och vi är engagerade också.
0: Just det.
1: I Ankarstiftelsen.
0: Just det, jag berättade om Ankarstiftelsen, just det. Ni är engagerade där. Ja, sen många år vet jag, sen 90-talet va? Sen den började.
1: Det är ju så, när man har en bror som heter Börje så blir
0: just
1: man
0: det.
1: Engagerad.
0: Just det, din bror, han startade Ankarstiftelsen för över 30 år sedan. Vad spännande. Om man vill hitta ut dit till nybygget i Skir då alltså?
1: Ja, detta är lite 500 meter söder om nybygget.
0: Jaha.
1: I skogen, något som heter Skogsgläntan.
0: Skogsgläntan, ja. Okej.
1: Okay. Men det bästa sättet om man skulle vilja komma och lyssna på de här från Colombia på lördag, det är kanske att ringa mig på mitt telefonnummer.
0: Ja, vad bra.
1: Kan jag beskriva vägen lite bättre?
0: Ja, just det. Du kan väl ge oss ditt nummer här då. Vad har du för telefonnummer som vi kan ringa till?
1: Det är 070.
0: Ja.
1: 59.
0: Ja.
1: 800.
0: Ja.
1: 31.
0: 59 800 31. 070 59 800 31. Jag kommer att läsa upp det senare i programmet också. Men jättestort tack Sven-Göran för att du var med här i Kristen Närradio. Gud välsigne, det önskar vi alla.
1: Tack så mycket.
0: Tack, hej hej.
1: Välkomna
0: ja.
1: Alla som vill.
0: Ja, vad roligt, tack för det Sven-Göran. Hej hej.
1: Tack, hej.
0: Ja, det var Sven-Göran Ertman som bjuder in oss till nybygget, till Skogsgläntan strax söder om nybygget i Skir. Och jag kommer att läsa upp telefonnumret lite senare i programmet också. Men ni som inte hittar dit, ni får ringa Sven-Göran då på lördag kväll klockan 18. Kommer, det är inte bara en kille, det är ett par killar från Colombia då som kommer att berätta. Annars är det på söndag då i Högstorpskyrkan klockan 10 och Ulriksbergskyrkan klockan 18. Nu tänkte jag att vi skulle lyssna på nästa psalm som är Sjung lovsång alla länder, Laudate omnes gentes heter det på latin, och det är Tessé, en kör från Tessé som framför denna fantastiska psalm.

Ja, det var sjung lovsång alla länder och prisa Herrens namn. Ja, på lördag och söndag så får vi höra från Colombia, ett land som ligger långt, långt borta. Där den svenska Anka-stiftelsen har byggt flera, jag tror hundratals skolor ute i djungeln. Och man har även bedrivit och bedriver fängelseevangelisation. Och svårt kriminella människor, män då framförallt är det väl, som har fått böja knä för att ta emot den helige ande Jesus Kristus i sina liv och fått uppleva fantastisk livsförvandling som vi säkert har hört talas om många gånger. Även i vårt land så vi har en kille som heter Sebastian Staxet som var levde ganska hårt och svårt liv, kriminellt liv, och han blev omvänd och han bedriver nu missionsverksamhet och evangelisation. Vi ska snart lyssna till nästa sång, men innan vi gör det, Herren är min herde, ska vi lyssna till med Märta Svensson, faktiskt en av mina favoriter. Innan det ska vi lyssna till Romarbrevet, episteltexten från kommande söndag i kyrkåret. Romarbrevet 12. Bemöt alla lika och håll er inte för goda att umgås med de som är ringa. Var inte självkloka. Löna inte ont med ont. Tänk på vad som är riktigt för alla människor. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och kommer an på er. Ta inte rätten i egna händer, mina kära, utan låt Guds vrede ha sin gång. Ty det står skrivet, min är hämnden, jag skall utkräva den, säger Herren. Men är din fiende hungrig, ge honom att äta. Är han törstig, ge honom att dricka. Då samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Amen. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Nu lyssnar vi till Herren är min herde med Märta Svensson.

Ja, det var Märta Svensson som framförde psalm 23. Herren är min herde, ingenting ska fattas mig. Han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. Han vederkvicker min själ, han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inget ont, för du är med mig, din käpp och stav gör mig trygg. Du bereder för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smör mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Godhet endast och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar. Och jag ska låta få bo i Herrens hus evinnerligen. Amen. Nu är snart, om en liten stund så går vi in i ett annat program. Det här programmet, förbönsprogrammet, är snart slut. Då går vi in i aftontankar. Men innan det så ska vi be för dig, du som har det jobbigt och besvärligt. Ännu en gång, Herre, vi lyfter fram alla som plågas på olika sätt av sjukdom, av smärta, av psykiskt lidande på olika sätt, Herre Jesus, av ångest. Du har faktiskt upplevt mänsklig ångest. Du har gått in i lidandet och döden för vår skull, Herre Jesus. Du tog på dig allt vårt lidande, alla våra sjukdomar. Och det kan vi inte begripa och förstå, men som Gud och människa, så det du gjorde, det är evighet, är världens, universums största gärning, kan man säga. Det är den viktigaste gärning. Förut efter skapelsen så är det ditt lidande, din död och uppståndelse som betyder mest för alla människor på denna jorden. För det betyder att vi kan återfå gemenskap. Kan vi ha gemenskap med vår skapare som förlåter oss alla våra synder och helar alla våra brister, som gör att vi kan återförenas med Gud. Som människor har vi ju fallit och vi faller ständigt, vi syndar, vi gör inte det vi borde göra och vi underlåter att göra saker som vi borde göra och vi gör saker som vi absolut inte borde göra och vi älskar inte vår nästa som oss själva och inte Gud över allting, så är det bara. Och det kan vi inte göra så mycket åt, men vi kan komma till Gud och få förlåtelse, få upprättelse, få helande, få del av hans tröst och nåd och därigenom leva ett bättre liv på denna jord genom att vi kommer till vår skapare och ber honom om förbarmande i den stund då vi behöver hjälp och inte förtvivlar utan och ständigt återkommer till Herren med bön om hjälp och om förbarmande, om nåd. Halleluja. Tack Jesus att vi får komma till dig, som Luther sa, vi är bara tiggare inför dig, Gud. Vi är bara tiggare inför dig. Men vi är inte tiggare som, vi är tiggare som verkligen kan hoppas på att få någonting, att få det bästa, nämligen gemenskap med dig, nåd och förbarmande. Tack Jesus för att det är sant. För många människor genom många tider så har denna sanning blivit uppenbar. Att åkalla mig i nöden så vill jag hjälpa dig och du ska prisa mig. Det har du lovat. Och det är många som har fått erfara och ständigt får erfara. Jesus, vi ber dig om att du vill stärka vår tro på detta, dessa löften. Stärk vår tro. Öka våra hopp, öka vårt hopp och uppleva vår kärlek till dig och till våra medmänniskor. Amen. Nu lyssnar vi till nästa psalm och det är Du som av kärlek varm, psalm 94.

Ja, det var psalm 94. Ja, Herre, förbarmad över oss, vi som lyssnar, alla, och vi som lyssnars närstående som har det svårt att plågas, Herre. Jesus, hjälp oss, kom till oss. Sänd din heliga ande, Herre. Sänd änglar i vår väg att hjälpa oss, Herre. Hela våra brister, hela våra sjukdomar, Herre. Och trösta var själ som har det svårt, Herre. Och när vi tröstar någon så har du lovat i skriften att den som tröstar blir själv tröstad. Så att vi får inte glömma bort det, att trösta varandra när vi har det svårt. Ja, jag tänkte läsa upp det här telefonnumret igen till Sven-Göran Ertman som finns i Skir och som ska ha gäster från Colombia på lördag kväll klockan 18, lördag eftermiddag 18 i nybygget, eller Skogsgläntan heter, ligger nära nybygget i Skir. Men du som vill hitta dit eller inte hitta dit och vill komma dit och sådär, ring Sven-Göran Ertman 070 598 0031, alltså 070 598 0031, om du vill veta mer om lördag kväll klockan 18. Det är alltså Ankarstiftelsen och det är omvända fångar från Colombia som kommer att delta. Nu lyssnar vi till nästa psalm om en liten stund, men vi kanske först ska läsa, jag ska först läsa kommande söndags evangelietext, och den är som följer, nu ska vi se, den är väldigt kort, från Matteus 7:12. Jesus sa: allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger. Jag upprepar, Jesus sa: allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Nu lyssnar vi till Vi bär så många med oss, logoskören. Det är svensk psalm 399.

Ja, det var psalm 399. Nu är vi inne i ett program som vi brukar kalla för aftontankar. Och i aftontankar brukar jag läsa ur en bok som heter Kyssa spår, daglig läsning från den tidiga kristna kyrkan. Och den är urval av pingstpastor och urkyrkepastor Peter Halldorf. Han har skrivit mycket om urkyrkan och kyrkofäderna och mycket fina böcker om teologi som är hämtade från första årtusendet efter Kristus, det mesta. Och jag kommer att läsa en text som heter Kärleken som förenar av kyrkofadern Gregorius av Nyssa. Men inte just nu, utan först ska vi lyssna till psalm 103. Det är kommande söndags salta psalm i kyrkåret. Och det är de första sex verserna. Lova Herren min själ. Hela mitt jag vill prisa hans heliga namn. Lova Herren min själ. Minns allt det goda han gör. Han förlåter alla mina synder och botar alla mina sjukdomar. Han räddar mig från graven och kröner mig med nåd och barmhärtighet. Han fyller mitt liv med allt gott och jag blir ung på nytt som en örn. Herren handlar rättfärdigt och ger dem förtryckta deras rätt. Amen. Så lyder Guds ord. Gud, vi tackar dig. Vilken underbar psalm, den här salta psalm 103. Och det här var de sex första verserna av den. Och det är en psalm som jag har lärt mig utan till. Den är ganska lång, men det är den längsta psalm jag kan utan till. I den gamla översättningen så är det inte exakt den här formuleringen. Det står, han helar alla mina brister, han förlåter, han botar alla mina sjukdomar är den nya översättningen. Den gamla översättningen, helar alla mina brister. Brister och sjukdomar, det är liksom lite synonymt. Jag nämnde att jag sitter i en kyrka som ägs av rumänsk ortodoxa församlingen i källaren till den här kyrkan då, som heter Västrabokyrkan fortfarande. Det är alltså en kyrka som har en studio i källaren som är kristen närradiostudie. Och jag spelar in det här programmet från den studion. Så nu har vi nya hyresvärdar heter det, ja. Kristen närradio har hyresvärd en rumänsk ortodox församling. Och den ortodoxa kyrkan, där har man en lite annan teologi än vi har. Man tänker på synden mer som sjukdom. Alltså att synden i människan, alltså att vi är fallna i synd. Det handlar om att det är en sjukdom, det här med synden. Och man ser det så. Och för att bota den här sjukdomen hela så måste vi få del av Guds ord på olika sätt. Nattvarden inte minst. Och evangelium. Och genom att höra Guds ord, genom bönen och genom Guds verk i oss. Så kan man också se det. Det här med synden och nåden. Ja, Herre Jesus, vi ber dig återigen. Vi tackar dig och vi ber dig för att du ville komma oss nära, vara oss nära. Hela oss, fylla oss med dig själv. Trösta oss och stärka vår tro. Öka vårt hopp på dig och på det eviga livet och uppleva vår kärlek till dig och till våra medmänniskor, Herre. Det ber vi dig om. Amen. Nu lyssnar vi till Ingvar Olsson som sjunger Himmelrik. Jag tycker mycket om den här sången.

Ja, himmelriket är du. Jag är rik. Jag har dig. Mycket enkel och trällvänlig sång och ändå så sann. Jag tänkte vi skulle läsa nu om kärleken som förenar. Gregorius av Nyssa har skrivit den här texten. Och det är alltså hänvisningar till två bibelställen. Första Johannes brev och Höga visan. Om kärleken fullständigt fördriver rädslan, som det står skrivet, och fruktan förvandlas och blir till kärlek, då visar det sig att frälsningen är enhet. Ty alla är förenade med varandra, eftersom de alla är sammanvuxna med det enda goda, i den fullkomlighet som duvan besitter. Detta förstår vi av den text där det står, en enda är hon, min duva, min fullkomliga. Hon är sin moders endaste, sin föderskas utvalda. En klar uttolkning av detta får vi i evangeliet genom Herrens röst. När han genom välsignelsen ger sina lärjungar makt, så ger han genom sina ord till Fadern allt annat gott åt de heliga. Ja, summan av allt gott, att de inte ständigt ska slitas av skilda åsikter om vad som är rätt och riktigt, utan att de ska vara ett, sammanvuxna med ett ena, enda, goda, så att de genom den helige andes enhet, som aposteln säger, sammanbundna med fridens band, alla blir en enda kropp och en enda ande, genom ett och samma hopp, det som de kallades till. Amen. Nu lyssnar vi till Det kan vi göra för rätt och för fred, logos. Kören.

Ja, vi bryter där den salmen och istället så lyssnar vi snart igen till Carola som avslutar programmet med att sjunga Är det sant att Jesus är min broder? Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låt sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Lyssna nu och tro att det är sant att Jesus är din broder, att Jesus är vår broder.

0: got news for you.
1: You better listen.